inzwa gitare inzwa gitare chete chete bass guitar inzwa kuzo pa chungu chungu nipunu fata so pane wano wese wala kuru zumba gitare kaya munu waka changa nekuru za gitare rirega bass guitar rirega wano mbaza waji chikwana chibi Zimbabwe shachacha kingze pana vimbiso do pakata